Anasema hakuna matata. Jambo, jambo bwana. Habari gani? Mzuri sana. Ah, wageni. Nakumbuka ngoma kama hiyo ama kibao kama hicho kilipokuwa kinachezwa ni pale wageni wanapofika nchini Kenya. Mgeni yeyote waliokuwa wanasafiri, awe wazungu wale wanakuja kutembelea ama wale wa nchi zingine za Afrika, wanapotua Kenya, mnasikia tu kibao kama hicho ndio kilikuwa kinacheza. Wageni, mwakaribishwa Kenya yetu. Hakuna matata. Na hasa michezo kama hii ingecheza sana, nyimbo kama hizi zingechezwa sana wakati wa tunge Kenya ingekuwa na zile hafla tofauti tofauti kama kushabikia ama kusherehekea kusherehekea Madaraka, kusherehekea Jamhuri. Wakati ile zinaendelea endelea pale, unapata yule mwenye kule kwenye DJ pale anacheza ngoma kama hizi, anasema bado napenda Kenya, napenda Afrika, mambo kama hayo. Hiyo ni ya kutukumbusha kuwa hasa kwa wakati huu unakumbuka sana pale nyumbani unapotoka, ulikotoka ni wapi, unakumbuka sana, inakuletea ile hisia ya kufika ama kukua karibu na nyumbani. Najua watu ni wengi, akina Geoffrey Nyariki anasema pale yeye kutoka Toronto, Canada, pia yeye wakati kama huu ni yule muda anafikiria sana angekuwa pale nyumbani acheza densi pale kidogo. Hizi zile zenye ungecheza densi yake ingekuwa tu ya pole pole, hazina haraka na mtu yeyote. Akina sisi kutoka pale Nairobi, asante sana. Ndio maana wakati kama huu unapata kuna yale malengo, wale watu zile miziki za kitambo. Sasa leo, sasa Jumamosi hii ya leo, ninapokualika kwenye studio. Siku ya jana, nilikuwa pale katika ile hafla ya kusherekea ile siku, ama ilikuwa wiki ya kusherekea wakimbizi. Tunasema refugee, ilikuwa siku ya kusherekea wale wakimbizi. Na refugee, hasa Kenya, imejulikana sana kuwa katika ile inchi ambayo inayo kwenye wanaishi marefugee. Nasema refugee camp pale Kakuma. Hasa na wengi, na pia tukiangalia katika ile timu kuu ya soka hapa Australia, ile yenye iko kwenye World Cup, kuna mchezaji mmoja, yeye mwenyewe alizaliwa pale katika ile camp ya wakimbizi Kenya, Kakuma, ambayo sasa anacheza hapa. Na yuko wapi? Yuko katika timu kuu ya Australia. So ndio kusema jana tukisherekea siku kuu ya wakimbizi, ama hiyo ilikuwa wiki ya wakimbizi, ya so tuli pale, kulikuwa na waliokuwa wanaongea hasa tunasema wale speakers wenye tulikuwa nao waliongelelea hasa kule ule mzee Deng mwenye pia anasimamia masuala ya wale wakimbizi wanapokuja katika nchi ya Australia. Alisema mengi mikakati yao, baina yao ni kuhakikisha kuwa maslahi ya wale wakimbizi wanapoingia hapa katika nchi ya Australia yanaangaliliwa na yanafuatiliwa kwa kifasaha. Na pia kulikuwa na mwanamke pale, Miss Anastasia, ndio anatokea pale nchi ya Liberia, ila pia alikimbia kuelekea pale nchi ya Ghana. Pia yeye alipeana historia yake, ni kuhakikishia kuwa yeye wanawake pia wanafunzwa, wanapokaribishwa hapa wanaletwa pamoja. Na pia kuna mwenye alikuwa katika kitengo cha youth, pia yule mwanadada pia alikuwa mzuri sana, alikuwa aliongelea mambo makuu, aliongelea kuwa amestahimili. Pia yeye alikimbia kutoka pale Liberia kuingia Gini na pia kujipata hapa Australia, ila ameacha pale nyuma ile mambo yu, changamoto waliopitia kwa kuyapiku pale, na kwa sasa kujipata katika kipao mbele pale, kujipata kwenye yeye ni registered nurse kwa sasa, anakuwa ni mmoja wao wanaosaidia hasa katika hii nchi ya Australia. Na alisema hasa imemsaidia kumpa wazo ambalo kama sio, hata kama sio hapa, akienda nyumbani ataweza kuwa wa moto, ataweza kuwa wa usaidizi kwa ubora wake zaidi, pia kusaidia katika kile kitengo cha afya. Hiyo ni njia moja au nyingine ya kusaidia ama ya kujipata katika yale maneno ya kujiendeleza kimaisha. Kwa ndio maana kwa sasa siku hii ya leo nimekuja pia ile kusherekea pia wakimbizi ama refugees, ni kuwa wewe ukiwa refugee ama ukiwa mkimbizi katika nchi fulani, ijakuwa mwisho wako, huo ndio mwanzo wako. Yani
asante sasa kusema mwanzo wako, ila ile ni njia moja mbadala ya kukufungua pia katika mawazo yako. Ukijipata nchi fulani, nchi nyingine, usiwejifungia nyuma useme mimi sasa mkimbizi nitafanya nini, hapa nipo nyuma. Hamna, pia wewe pale pata nafasi, ni njia moja au nyingine ya kujiendeleza, ya kujipanua kiakili, unaelewa, ya kujipata pale, kwa sababu kuna maneno kama haya, kuna maisha yale mwanadamu yeyote anayeyapitia, ila yanampa changamoto fulani aweze kujipata mahali penye itakuwa pia ni tuseme ni bahati, inakufungulia milango fulani katika maisha. Kwa sababu kwa hiyo njia namna hiyo naichukulia fursa hii kupitia wanasema pia kupitia vyombo vya habari na pia kuwa historia ama ukileta taarifa ama ile tunasema mambo mapya ama mageni ama ni new story, moja wapo ya element yale ya new story tunasema ni kuwa historia ama story ama ile news unayoileta kwa watu ni news ambayo ina ile element ya utu. Yani tunasema ni human interest story. Ukileta pale mbele, ndio maana siku ya leo pia ni wakuwa pia kongole na pia kuwa congratulate wa kimbizi wa refugee wote. Au yani haufai kuita kwa kile kitengo ati tunao waeka kama wale wote ni wanadamu, yametoroka pale, amepata njia nyingine mbadala, amejiendeleza, ambao unasema wao wako na nafasi mwafaka ya kujiendeleza na historia zao zina nafasi mwafaka pale nje ya kujulikana ama ya kuendeleza ama kufanyiwa kama mfano. Ndio? Ndio tunaendelea kama namna hiyo jamani. Na tunapokuwa hapa Freddy anajua huyu sio alimba kwa Sydney pale, anasema yupo ndani tena kwa sana, anasema ni moto. Asante sana sisi, endelea jamani kuungana nami tunapoendelea. Hiyo ni kipengele kile chenye nilikuwa nimewaandalia cha kuwasherehekea pia siku wiki kama yao iliyokuwa, na pia jana tulipo crown hiyo wiki mzima, na njia mwafaka ya kusema pia wale ni watu ambao historia zao zinafaa kupewa kipaumbele kwenye vyombo vya habari ama kwa mtu yeyote, wale wako na nafasi katika jamii ili historia zao ziwe zinajulikana pale mbele. Kwa sasa jamani naona ni dakika 14 zimekatika sasa 6 hizi ni za South Australia. Tunakupata ama unatupata ukiwa wapi wewe, ili ndio tuendelee. Endelea kuandika comment pale kwenye TikTok yangu Stacy Miruka, na kupata pale, mambo yatakuwa sambamba tena kwa sana. Unatupata ndani ya 5 EBR Radio 103.1 FM. Nataka tuende pale tupate kibao kimoja, tukirudi mambo yatakuwa sambamba. Stacy mama yo kama K Malkia wa michezo.

Alright, karibu sana. Ndio tena tunaendelea hivyo. Na pia wakati huu tunapata kibao safi sana kutoka pale kwa Kija, anasema Batu. Ukiangalia Afrika yote kwa jumla, ile kusema Batu, tulikuwa tunasema Asa, pia tunaletewa ile nasema Ubuntu. Sijui Afrika mlifanya nini, mambo ilifanyika pale World Cup. Hivyo mambo ya Ubuntu mkaiacha kidogo kwa Ubuntu kwa maana sauzi, lakini ayo tunayaacha nje kidogo. Siku ya leo tena karibu sana. Naona tunaendelea hivyo kwa ufasaha. Tunasonga mbele vizuri sana. Santeni. Na pia ningependa pale kupiga pale shout out kidogo. Ndio zikifika dakika 25 hivi ndio nitaleta pale ile itakuwa topic ya siku. Sisi anasema asante sana. Thank you Cyrus. Asante. Tolemi, P. Tolemi, okay. Iko New South Wales ama vi wapi hii? Iko South Australia, sante sana, iko SA. Weka ARI, CIM, okay. Ningekuwa DJ pale, unajua hapa bado. Hawajatu. Ninaye mtu wangu wa mitambo pale mbele ni kama niende ni mtaftia ARI. Sindio nimesimama hivi kumtaftia. Frequency ni 103.1. Hapa South Australia Allied. Cyrus Adudei. Naona pale Roy, Kelly Roy, naomba hapa kwa comment section kama unanipata pale TikTok live, upost pale watu, link kwenye watu wateza ingia, wale wenye wako Australia ama wenye wako nchi Australia popote walipo, wateza ingia kwenye hiyo link ili watupate moja kwa moja, mambo yawe sawa. Obed Onsara sema yuko Eldoret, yeye anatupata kofasa. Muguso, thank you very much, anasema yuko ndani, asanteni sana Obed, thank you. Mwingine hapa anasema nini, Mufasa anasema that was cold. What was cold? Alright, vizuri sana, ni mda mwingine pia tunaendelea hivi, tunaendelea kufasa Ottawa, we are tuned. Okay, Mufasa anasema Ottawa, they are tuned. Thank you very much Mufasa, asanteni sana kwa sababu 5 EBR Radio 103.1 FM duna tupata, na hii ni Swahili Radio SA, tunakujia moja kwa moja, tukikwambia mambo ndio hayo kama hayo. SVP, ndio hapa naambiwa pia kuwa eti kuna watu bado wanaumia sana, ama mtu anasema Sera amesema ngoma yake moja ya Sparrow, sijui kama DJ wangu leo ataweza kupata hiyo kwa sababu mambo kama haya aelewi na lolote, aelewi chochote. Vema, naona pale watu wanaendea habari hivi punde za World Cup vipi? World Cup ni kwamba mwana Brazil amemlaza mwana Haiti mabao matatu kwa nunge, mambo kama hayo. Na Australia pale mapema iliweza kulazwa nayo bao mbili kwa nunge na mwana USA. Amesema Omongu so ongera leo habanduki. Asante sana. Haya, ni wakati kama huu, nimeambiwa pia kuna mambo kama haya yanafanyika, mambo kama haya kiendelea kuendelea, unajua katika yale maisha ya kijamii. Tukiangazia jambo ambalo lililoleta mjadala sana katika kile kikao nilikuwa pale jana, jambo lililoleta mjadala ni kwamba kuna yule yeye alisimama akasema yeye hata akiwa hapa, unajua unasema mwacha mila mtumwa, ila pia mila nazo kuna mambo, kuna wakati upi unafika, kuna je, swali langu ni je, kuna wakati ambao unafika mila ziachwe, mila zibaki nyuma, mambo ya kisasa yaendelee au vipi? Kwa sababu hiyo nawaletea taswira hii. Kuna yule alisema yeye hata kwa miaka yake, hata kama wamekuja hapa, oh jamani mkisivu mnisamehe mniwiradhi, hata kama wamefika hapa, wamekuja kutoka kwenye, wametoka pale nyumbani, wamefika hapa ughaibuni, ukifika pale ughaibuni bado unataka mke wako afuate, ama unataka
nyumbani kule, zile mila na desturi mulizo kuwa mukizifanya pale nyumbani, munataka bado zifatiliwe. Zile mila za kusema sijui mwanamke ndio huyu, mwanamke ni jikoni, mwanamke afanye chochote. Yeye alisema yeye anangoja anatoka pale nyumbani kazini, akikuwa nyumbani hata kama ni usiku wa manane, atamgoja mke wake akuje ampakulie chakula, kwa sababu mbona yeye mwanaume, yeye Mwafrika kabisa. Ndio wengine walikuwa nauliza, mama mwingine akasema, mbona mambo kama haya mnayoyafanya? Siku moja nimeambia mtoto wangu wa kiume, nenda pale jikoni niletee chai, akasema siendi. Kwa sababu kwa nini? Baba aliniambia nisikanyage. Asikanyage jikoni kwa namna gani? Yeye ni mwanaume, na Kiafrika mwanaume afanye nini? Hakanyagi jikoni. Hiyo ikaleta taswira nyingine hapo, akaleta jambo kama hilo. Akamwambia vipi, akasema je, mambo kama yanapotendeka ni nini hasa, changamoto inakuanga nini? Akasema pale, ule mzee alisema, sisi hapa wakati tunakuja ughaibuni, unapata kuna vikao vingi ambavyo vinaita ni kikao cha wamama, wanadada, wanaenda wanafunzwa pale jinsi ya kuishi, wanafunzwa pale maadili, wanapokabiliana na mambo kadhaa kadhaa ya hapa, ni nini wanafaa kufanya. Ila mambo kama haya ama mikutano kama hii haifanyiki hasa kwa wanaume. Mwanaume anawachwa aishi kwa maisha yake, anawachwa atembee pale, azunguke tu ajitafutie maisha yake, ila haambiwi maadili ni yepi, haambiwi akifika hapa ughaibuni anafaa kufanya vipi, tabia ni zipi anafaa kufanyika nazo, kujipeleka vipi, kujifanya nini, ama kujishughulisha vipi na yale na kazi za hapa na pale. Ila mambo kama hayo, wanawake ama watoto ndio wanapewa kipaumbele. Ndio mambo ya vile alileta hayo maneno yalizua mjadala mkubwa. Akasema, je, ukifika ughaibuni kama ulikokuwa pale nyumbani Afrika, kama ulisema pale Afrika, mimi kama mwanaume mimi siwezi kanyaga jikoni ama siwezi fanya nini, je, wewe ukiwa pale, wewe ukiwa pale Afrika, yani hapo mfika ughaibuni, bado unaendelea na zile tunasema ni hulk ama ni tabia zile ulikuwa unafanya nyumbani, bado zinakufuata huku ama huku unabadilika? Je, huku mwanaume unastahili pia wewe ukajishughulisha na kazi za nyumbani? Je, utapika, utafanya nini, utashughulikia watoto, ama utamngoja mama mtu aende kazini, atoke kazini bado amechoka, bado akuje ashughulike kwa yale mambo? Mambo kama ndio yanazua tatizo katika hapa, kwa sababu kiingia hapa unaanza kusema wanaume, nimetangamana wengi pale nje wanasema wanadada ama wanawake wanafika waibuni, wanamea pembe, sijui pembe zinatoka wapi, zinatoka kwa yale maslahi wamewekwa hapa, ama zinatoka kwa ni hapa pia mimi nina nini, uhuru wa kifedha, unasema financial freedom yangu, yani mimi kama ni pesa nazo naweza fanya chochote. Je, wewe kama umetoka pale nyumbani, wewe umekuja umefika ughaibuni, bado yale mambo, bado zile tabia, bado ile kusema mwanamke hii mwanaume hii, bado inakufuata ughaibuni, ama ukifika hapa mnaweka hiyo kando, mnaishi, wanasema ukienda Rome ishi kama Waroma. Je, hapo utaishi kama Waroma ama utabakia pale tu? Wewe ni wale umekuja na zile mienendo zako, njia zako, vile mambo yako, mitindo ya kufanya mambo yako, unayafuata hivyo hivyo ama unabadilisha? Hilo ndo swala kuu katika mambo kama hayo, kwa sababu ughaibuni watu wengi wamejipata kubaya, watu wengi wameenda jela, watu wengi wamefukuzwa, wamerudishwa nyumbani kwa sababu yale mambo wanayoyafanya. Unafika hapa, unaambiwa hapa kwanza hakuna hata kufanya nini, kuinua mkono kumpiga mwanamke, hamna. Huku hakuna kumpiga mtoto, wewe mzazi unaenda mtoto anachukua simu anapigia. Yes, hapa kwetu ni 0000. Akipiga hivyo basi ameshapiga, mimi nimepigwa nyumbani, mimi mume wangu amenipiga, mimi nini imefanyika? Mambo kama hayo yakifanyika hapo kishafika ughaibuni, je, ni nini ile ambayo wewe unaangalia inakuwa ni changamoto zaidi? Nataka muniambie pale kwenye comment section. Sijui kama wewe mwenyewe ni nini ile unapata hasa, ndio mambo kama pia utaweza tupigia simu kwa okay, sijui niongee kwa Kiswahili
8211 7066. Hiyo ndio namba ya studio, ukitupigia simu basi tujadiliane na wewe. 8211 7066, tupigie pale kama uko huko Australia, namba inaingia. Najua watu wako Perth, watu wako Melbourne, watu wako New South Wales, watu wa Sydney.

Te bwana, hello, hello, hello, hello. Anakuambia hivyo jamani, anakupigia pale, huyu ni Morse Fan Fan. Anakuambia hello, hello, hello. Na ni guitarist hatari jamani. Morse Fan Fan alikupigia mambo mengi kabisa. Aha. Amesema nini? Nitasoma, sijui inasema nini. yo, wana niko. All right. Asante sana jamani, ni dakika 30 na sita, ni saa sita hapa Adelaide, ni mchana na unatupata ukiwa ndani ya 5EBI Radio 103.1 FM. Hii ni Swahili Radio SA. Mimi wako Stacy, mama yao kama kawaida, malikia wa michezo. Ni alikuwa ameniwekea hiyo ya Moze Fan Fan, akiniambia imetokea pale Kongo. Nikakumbuka Kongo jamani, ukumbuki hapo mbele. The greatest of them all. Mwite ni yeye Lionel Messi, baada ya kuisaidia timu yake kufunga bao tatu jamani, tatu kwa bila. Lionel Messi, tulisema pale sasa anakuja mzee mzima Ronaldo. Ronaldo pale pia yeye atapiga watu sana. Ronaldo atapiga timu kama hata ni bao ngapi, tuseme bao tano pale. Lakini haya kuenda vile yalipangwa, vile tulipanga, vile tuliona. Juu tulikuwa tunangoja kabisa. Argentina ilimleza Algeria 3-0. Tukasema hapa akikuja mzee mzima Cristiano Ronaldo jamani. Pale atafanya mambo. Lakini muite ni Yan Wisa kutoka nchi ile ya Congo, kusaidia timu yake ya Kongo na kupata pointi. Ni history pale, walipata a point pale kwenye michezo ya World Cup, baada ya kusawazisha dakika za 45 na 5 zile za kuongezwa, Yan Wisa, na kuhakikisha kuwa ile bao ya Neves imefanya nini, ime makali yake yamekuwa baridi kidogo. Tukiachana na hayo jamani, Kongo, tunawatakia mema Kongo, kwa sababu why not? Lazima mfanye nini? Lazima, najua Afrika pale, Afrika akicheza, Afrika wote wapo, lakini pia Kongo, sinajua wale Kongo wengi, East Africa na nini, mambo ni mengi sana. Naona mambo kama hayo yakiendelea, najua nikifika na 45 nitaingia nigusie sasa kwenye michezo, ndio niwaambie venye mambo yapo, kwa sababu hapo ndipo jamani. Ila kwa sasa karibu, nimeona pale mambo yanapoendelea pale nyumbani. Nyumbani nasema, kuna hii mambo nasema, sijui wa Burundi, sijui wamefanya nini, sijui hawana wana makaratasi ya kufanya kazi vizuri, na ndio wanasema lazima kwanza watu wa nyumbani wapate kazi, ndio kuajiri hawa wengine.

Na sijui mambo kama hayo yanayofanyika, pengine ni nini inafanya haswa mambo kama hayo kufanyika. Je, ni kulipwa ambako ndiko wanalipwa vizuri, yani hela chache kuliko Wakenya wakicheza, ama ni nini ile inaenda inafanyika? Mambo kama hayo ndio yalichangia kwa sababu ukiangalia Afrika Kusini, mambo kama hayo ya kusema kazi zinaenda, tupate kazi zetu, atufanye nini, mambo kama hayo ndio yanachangia pia watu kuanza kuleta kutoelewana kwingi. Ila unajua pia, najua hayo ni mambo ya serikali itafuatilia, mambo pale ya immigration pia inafuatilia mambo kama hayo, ndio kuhakikisha kuwa vitu vinaenda vilivyo. Wanasema pale, najua watu wako kwenye michezo, asante sana. Ila yote 9-10 watu walisema hapa, nikirudi nyuma katika ile nilikuwa naongea hayo, unajua dunia mzima kwa sasa ipo wapi? Dunia mzima kwa sasa tupo, tumetia miguu zote pale World Cup. Na kwa sasa namna hii ni yache leo kidogo, nizungumzie pale michezo hapa pale, hapa kule mambo mengi yamefanyika katika hii World Cup. Ukiangalia Omar, yule referee alikatazwa asikanyage nchi ya Amerika kwa sababu changamoto pale immigration, wakasema pengine unajua kwenye ametoka pale Somalia, kuna utata pale kidogo na ile nchi ya Amerika, kwa sababu alirudi nyumbani, na pia nyota yake ilionekana kuwa inang'aa zaidi kwa sababu saizi amekuwa hero katika ile nchi yao. Serikali pale, wanasiasa wanaingilia, pesa anazipata kwa sawa, mingi sana zinaendelea kuingia kwenye akaunti yake. Na pia atakuwa pale kwa ile super cup baina ya nani, ya Aston Villa na Paris Saint-Germain, wakicheza mshindi wa UEFA na Europa atakuwa pale. Na pia ukiacha nayo timu ya Ghana, the Black Stars, najua Ghana ilicheza ambapo baada ya kucheza Ghana na kupata bao kupitia ule mchezaji muite Yurenki, dakika ya 90, ile dakika ya kufuta machozi kabisa, Ghana ilipata kupata ushindi wa bao 1-0. Na hiyo iliwapea motisha sana ya kuendelea kujituma katika mchezo huu ili kujipata angalau katika mahali pema. Ukiangalia kwa sasa Ghana, mchezaji wao hatari zaidi yule wa katikati, tunamuita Thomas Partey, baada ya kuondokea pale timu ya Arsenal, na pia alijipata katika changamoto hapa pale. Kuna kesi ambayo inamwandama Thomas Partey, ambacho kesi hiyo ilifanya amekatazwa Canada, wamekataa asiingie pale nchi yao ili kucheza. So Thomas Partey baadaye sasa kwa sasa hatochezea nchi yake ya Ghana kwa sababu ile kesi ambayo iko kwenye koti, iko kwenye mahakama inamfuata. Hivyo namna hiyo Thomas Partey sasa kapoteza. Na katika hiyo ilikuwa inaendelea, ndio Ghana ikaingia fanya nini, kajipata imepata ushindi. South Africa pia ilijinasua katika ule ulingo wa kuchekelewa, mimi naweza sema, kwa sababu ni kama imekuwa like inachekelewa sana katika hii World Cup kwa sababu bado hawajapata, bado wanaendelea kuita kutoa usia wao kwa Afrika yote kwa jumla, kuambia jamani, tusapotini, sisi ni watoto wenu, sisi ni wamoja, sisi ni wamama mmoja ambaye ni Afrika, mbona mnatufanya hivi, mbona mnadharilisha mbele ya dunia mzima, kwa sababu mambo kama hayo yanayoendelea. Tukiacha hayo, Mexico pia jana iliweza kuinyuka South Korea 1-0. Canada ikapiga Qatar 6-0. Switzerland ikaipiga Bosnia 4-1. Czech na South Africa ndio hiyo ilienda sare ya 1-1. Na pia tukiacha na hayo, Colombia iliweza shinda